neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Uskoplje
1: 89,7,
0: Kupres
1: 90,5,
0: Livno
1: 107,5.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
3: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
2: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
4: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
5: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
4: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je:
6: molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
4: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
4: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio:
9: dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
4: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
10: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
11: Ne očekujem ja od jednoga predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamion ili da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znati, da.
4: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
12: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
4: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža
13: koja je djelovala organizirano, dugotrajno. Ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
4: A u ime Možemo Urša Raukar-Gamulin istaknula je:
14: kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
4: Rokova za sanaciju i dalje nema.
2: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3:30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
15: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa danas proćete bez opomene. Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Dramatično je jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslje podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
0: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
16: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možemo, mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
3: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša, koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
2: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa do gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
17: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
18: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
2: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
3: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslijepodne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim, koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
19: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
20: Croatia is a front runner in the European Union.
21: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
20: For the security of the European Union.
1: Svijet.
3: Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
1: Jutarnja kronika.
2: U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknog grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
5: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
6: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa, danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Pragom Olivera.
22: Za neka nova svitanja.
5: Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelje očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancir Festa javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokaciji izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zoster sa svojim reggae ska rokom i bluzom. Na stari se grad vraća Dubioza kolektiv, sviraće i domaći Silente te Zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sen, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
6: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
2: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima, najavit će Zlatko Turkalj.
7: Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival Dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
8: Sjećam se podjele moga prijatelja Zvonka Špišića koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova zapravo su poezija. Bili, recimo, Ljubav je tvoja kao vino ili Dalmacija u mom oku, ostalom, koja je neslužbena himna Dalmacije.
7: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vašu čer, Samo moru virujen kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili recimo Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
9: Krsta ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
7: Završna večer festivala Dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta. Na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
3: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod MIT Ilanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
24: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Bambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje, gol za Rakov postigao je Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejao je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan iz loba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio Gredu, a onda 4 minute potom prošao je Meljnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
23: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
25: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
23: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
26: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
23: Komentar trenera Matijaža Keka.
4: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
23: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na Ručama i Preči.
10: Tri finala, to je spor, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje ni. Evo, mi ćemo potrudit se, tamo ćemo vidjeti.
23: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na europskom prvenstvu. U švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
11: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti onu kao utkaz.
23: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskoga sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
1: Oglasi.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i gorskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište, Kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice, Kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Konavoska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Senj 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnje Hrvatskoj. Najsunčanije je uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smirivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne. U nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu. Jer volimo hitove. Kupreški radio.

Evo, nakon ovih laganih nota, nakon Olivera, svakako svima vama želimo iskrenu dobrodošlicu i ostanak uz Kupreški radio ovog 21. dana mjeseca kolovoza. Svakako svima želimo dobro jutro. Kako to već uobičajeno radimo, na početku najave o vremenu, pa tako sredinom sljedećeg tjedna, moguće je prolazno osvježenje i češća pojava kiše uz pad temperatura. Pred nama je vrhunac toplinskog vala s ekstremno visokim temperaturama, dok pak vikend donosi blagi pad žive u termometru, prije svega na zapadu i sjeveru regije, a to je poručio meteorologa mater Marko Čubrilo. Danas će se zadržati slično vrijeme kao i jučer, a maksimalne temperature nad većim dijelom regije kretat će se između 34 i 40 Celzijevih stupnjeva. Krajem dana očekuje se destabilizacija atmosfere. Na zapadu, sjeveru i središnjim predjelima mogući su izolirani, ali jaki grmljavinski pljuskovi i lokalne nepogode praćene olujnim vjetrom. Čubrilo je najavio da subota i nedjelja donose malo svježije vrijeme na zapadu i sjeveru, od 26 stupnjeva u Hrvatskoj do 36 na jugoistoku Srbije, uz rijetke pljuskove uglavnom na planinama. Već od nedjelje ponovno slijedi skok temperatura iznad 33 Celzijeva stupnja. Sredinom sljedećeg tjedna moguće je prolazno osvježenje i češća pojava kiše uz pad temperatura do oko 30 stupnjeva. Prema njegovim riječima, dakle prema riječima amatera, meteorologa Čubrila, izraženije osvježenje, odnosno jače osvježenje, moguće je tek oko 3. rujna, dok se općenito toplije vrijeme nastavlja sve do 3. dekade idućeg mjeseca. Konkretnija promjena vremena uz obilnije oborine na vidiku je tek od 20. rujna. I u susjednoj Hrvatskoj za danas najavljuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme uz kišu te lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom, ponegdje postoji i mogućnost olujnog nevremena. Dok su prijašnje generacije se oslanjale na baka servis i podršku okoline, nove majke imaju osjećaj da kroz roditeljstvo prolaze s puno manje podrške svojih bližnjih, pa tako novo istraživanje je pokazalo da im posebno opterećuje količina odgovornosti koju svakodnevno nose, dok mnoge smatraju da iza njih više ne stoji cijelo selo. Stara izreka da je za odgoj djeteta potrebno cijelo selo možda više ne opisuje stvarnost današnjih majki, barem ako je suditi prema rezultatima najnovijeg istraživanja o modernom majčinstvu. Istraživanje provedeno na otprilike 2000 majki u dobi od 25 do 44 godine otkrilo je da više od polovice njih smatra kako današnje majčinstvo donosi više izazova nego nekada. Poseban problem predstavlja osjećaj da većinu odgovornosti za roditeljstvo snose same. Čak 95% majki kaže da na svojim leđima nosi najveći dio mentalnog i emocionalnog tereta povezanog s brigom o djeci. Istodobno 59% njih smatra da partner ili članovi obitelji ne primjećuju količinu svakodnevnog pritiska pod kojim se nalaze, dok gotovo polovica kaže da se njihove vlastite potrebe nakon dolaska djeteta često stavljaju u drugi plan.
Veliki izazov za njih predstavlja i usklađivanje posla s obiteljskim životom. Gotovo 8 od 10 milenijalaca kaže da im je teško istodobno ispunjavati poslove i roditeljske obveze, dok je među pripadnicima baby boom generacije taj udio znatno manji. Pripadnici te generacije istaknuli su da im je bilo lakše jer su imali mogućnost posvetiti se odgoju djece bez istodobnog opterećenja poslovnim obvezama zbog povećanih troškova života i potrebe za većim primanjima u kućanstvu. Mnoge majke danas više nemaju mogućnost takvog izbora. S druge strane, 38% majki tvrdi da im je teško tražiti pomoć jer se boje osude ako priznaju da im je potreban odmor. Mnoge pritom imaju osjećaj da bi trebale moći sve same, što dodatno otežava otvoren razgovor o tome koliko im je podrška zapravo potrebna. Njih 35% želi pomoć oko kućanskih poslova, dok bi isto toliko majki voljelo da njihova okolina pokaže interes i za njih, a ne samo za njihovu bebu. Baka servis, koji je nekad bio važan oslonac mladim roditeljima, danas je sve teže dostupan jer se dob umirovljenja pomaknula, a mnoge bake i djedovi i sami još rade. Evo jedna pozitivna priča. Nakon ove, organizatori futsal turnira Pozdrav ljetu iz Ljubuškog, automobil namijenjen za glavnu nagradu na tomboli odlučili su darovati Kristini, koja je tijekom velikog požara na području Omiša spasila vlastiti život, ali je ostala bez vozila. Organizatori nisu željeli čekati početak trećeg izdanja turnira, nego su zapravo odlučili automobil što prije predati osobi koja je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija. Nakon požara najprije su objavili poziv građanima da im pomognu da pronađu obitelj ili zapravo osobu koja je u vatrenoj stihiji ostala bez automobila. Ubrzo su uz pomoć volontera, Crvenog križa i omiških vatrogasaca došli do Kristine i upoznali se s njezinom pričom. Nakon toga nije bilo mnogo dvojbe, vozilo koje je trebalo biti glavna nagrada na tomboli odlučili su darovati upravo njoj. Ne možemo promijeniti ono što se dogodilo, ali možemo učiniti da ono što dolazi bude barem malo lakše, poručili su organizatori ovog turnira. 12. zavjetno hodočašće Marijanski zavjet za domovinu približava se svome cilju, a pred hodočasnicima i još niz događanja. Ruta ovoga tjedna većinom je prolazila dijelom Bosne i Hercegovine, a ovome je izvijestila Bratovština Marijanski zavjet za domovinu. Prijelaz preko granice povezuje se i sa stihovima službene himne Blaženom Ivanu Mercu. Bosna ti je život dala i krepos prvi sjaj. Hrvatskoj te darovala, obje tvoji su zavičaj. Stihovi odražavaju smisao hodočasničkog puta koji povezuje dakle Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Od prvog hodočašća prije 12 godina sudionici uz Marijanska svetišta redovito obilaze spomenike i spomen područja posvećena poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svjedoci tih vremena pritom im prenose svoja iskustva i svjedočanstva o borbi za slobodu te čuvaju spomen na poginule suborce. Ovogodišnje hodočašće pod geslom s apostolom hrvatske mladeži počelo je u Osijeku, a završava nakon 75 dana hoda.
Posebnost je relikvija prvoga stupnja blaženog Ivana Merca koju hodočasnici nose na zavjetnom putu vođeni njegovim primjerom i zagovorom. Ovih dana prolaze Hercegovinom, dakle preko Širokog Brijega, Posušja, Mostara i Međugorja, a danas stižu u Metković, odatle nastavljaju prema Neumu, Slanome, Orašcu i Rožatu. Evo, potrošili smo mi vrijeme za današnju najavu programa. Svakako ostanite uz Kupreški radio.

Evo i prvih servisnih informacija. Informacije o stanju na prometnicama objavljene su jutros u 6 sati i 28 minuta. A prema prikupljenim podacima, na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez posebnih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vozačima savjetujemo, vozite maksimalno oprezno, izbjegavajte rizična pretjecanja te držite rastojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebice tijekom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog sanacijskih radova u vremenu od 7 do 17 sati obustavlja se promet na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici puta od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Jutro su kiša i pljuskovi registrirani na području Krajine i sjeveru Bosne, gdje ima i više na oblake. U ostalim dijelovima zemlje je pretežno sunčano. Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar je slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, u najavi vijesti izdvajamo. Predsjedateljica vijeća ministara sastala se u Splitu s povjerenikom Europske komisije za unutarnju politiku i migracije. Bosna i Hercegovina je za nastavak europskog puta i provedbu potrebnih reformi. Borac pobjedio na Islandu, Hajduk igrao 2-2, Rijeka poražena. Vrijeme do kraja dana sunčano i vruće. Na marginama svečanosti zatvaranja jubilarne 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu, predsjedateljica vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto susrela se s Magnusom Brunerom, povjerenikom Europske komisije za unutarnju politiku i migracije. U razgovoru su razmijenili mišljenja o aktualnim temama s posebnim naglaskom na pitanja sigurnosti i daljnjeg jačanja suradnje Bosne i Hercegovine i institucija Europske unije. Predsjedateljica Krišto istaknula je opredjeljenost Bosne i Hercegovine za nastavak europskog puta i provedbu potrebnih reformi, naglasivši važnost partnerskog odnosa i kontinuiranog dijaloga s institucijama Europske unije. Sugovornici su ocijenili kako upravo ovakvi projekti koji promoviraju sport, prijateljstvo, uključivost i suradnju među mladima predstavljaju važan doprinos izgradnji europske budućnosti i snažnijem povezivanju društva. Na groblju mira, simbolu stradanja i spomena na žrtve totalitarnih režima, sutra će biti obilježen Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Obilježavanje će se održati pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Ove godine svetomisno slavlje predvodit će monsignor Dražen Kutlaša, nadbiskup metropolit Zagrebački i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Nogometaši Banja Lučkog Borca su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige sinoć u Reykjaviku pobjedili islandski Vikingurs 3-1. Uvjerljivim triumfom na Islandu prvak Bosne i Hercegovine došao je na korak do plasmana u ligašku fazu ovog UEFA natjecanja. Posljednji domaći izazov u kvalifikacijama za konferencijsku ligu Hajduk je položio s prolaznom ocjenom. S 2-2 Splićani putuju na gostovanje. Rijeka je poražena s 2-0 na gostovanju kod danskog Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Sunčano je vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka su od 17 do 23, u Hercegovini do 26, a dnevne od 33 do 39 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Manuela Bojo, čitao Hrvoje Sušac.
2: U dobrom društvu je najbolje.

Jutros iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Stigli smo i do pregleda web portala. Evo što izdvajamo. Muškarac poginuo tijekom gašenja požara. U šumskom požaru, koji je jučer oko 16 sati izbio na području općine Tešanj, točnije u naseljenom mjestu Šije, smrtno je stradao muškarac. Prema neslužbenim informacijama, muškarac je stradao tijekom pokušaja gašenja požara koji je zahvatio šumsko područje. Na mjesto događaja upućene su nadležne službe, a okolnosti pod kojima je došlo do stradanja muškarca bit će utvrđene nakon provedenih očevidnih i drugih službenih radnji. Više informacija o ovom događaju očekuje se nakon što nadležna tijela potvrde pojedinosti. Granični policajci ugasili požar kod prijelaza Kamensko. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Kamensko ugasili su u četvrtak ujutro požar koji je izbio u neposrednoj blizini međunarodnog graničnog prijelaza Kamensko. Požar su uočili tijekom redovitog obavljanja poslova i zadataka, a istodobno su zaprimili i dojavu o vatri u blizini graničnog prijelaza. Pripadnici granične policije BiH odmah su pristupili gašenju kako bi spriječili daljnje širenje vatre i moguće ugrožavanje ljudi, objekata i infrastrukture. Požar je lokaliziran i ugašen, čime je spriječeno njegovo širenje prema području graničnog prijelaza Kamensko. O događaju su obavješteni pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Tomislavgrad, koji su naknadno stigli na mjesto događaja i osigurali da se požar ponovno ne aktivira. Iz granične policije BiH poručili su da njihovi službenici, osim kontrole i zaštite državne granice, reagiraju i u situacijama u kojima je potrebno zaštititi živote ljudi, imovinu i sigurnost građana. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima u subotu će se u Memorijalnom centru Groblje mira na Bilima održati komemorativni program i sveta misa za sve žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Ovo spomen mjesto već godinama čuva sjećanje na stradale u 20. stoljeću, čiji grobovi i posmrtni ostaci često još nisu pronađeni. Više od 20.000 bijelih križeva stoji kao trajni podsjetnik na svaku prešućivanu i zanijekanu žrtvu, uključujući 525 stradalih crkvenih osoba, svećenika, redovnica i redovnika. Velik doprinos rasvjetljavanju jugokomunističkih zločina dao je vicepostulator postupka mučeništva ubijenih hercegovačkih franjevaca fra Miljenko Stojić. Budući da većina žrtava nema svoje vječno počivalište, Groblje mira obiteljima pruža mjesto na koje mogu zapaliti svijeću i pomoliti se, dok istovremeno čuva povijesnu istinu o stradanjima. Na subotnjem obilježavanju i svetoj misi očekuje se dolazak više tisuća hodočasnika. Sveta misa za 18 nedužnih duvanjskih civila, 16 žitelja Vedašića i dvoje iz Letke, na najzvjerski način pogubljeni sredinom lipnja 1944. godine, bit će služena na mjestu njihove stradanja, Ljubuša Pakline. U petak, dakle danas, 21. kolovoza s početkom u 17 sati. Pozivaju se svi koji su u mogućnosti da dođu na ovu svetu misu, te se na taj način, na najuzvišeniji način, pomolimo za naše mučenike. Podsjetimo, spomen obilježje podignuto je 2015. 71 godinu nakon počinjenja partizanskog zločina. Neka od svjedočanstava o strašnim događajima na Ljubuši u lipnju 1944. godine i stradanju stradanju mještana Vedašića i Letke možete pročitati na stranicama Tomislav City-a.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radiju je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Gazi.
2: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubrava Katuralije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Najnovije servisne informacije, informacije o stanju na prometnicama objavljene u 8 sati i 34 minute. A prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez posebnih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vozačima savjetujemo, vozite maksimalno oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, te držite rastojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebice tijekom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Danas do 17 sati zbog sanacijskih radova obustavljen je promet na magistralnoj cesti Pale-Podgrab. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvijete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanje za sada do 30 minuta. Na prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Evo i što kažu meteorolozi, jutro su kiša i pljuskovi registrirani na području Krajine i sjeveru Bosne gdje ima i više na oblake, u ostalim dijelovima zemlje je pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Sokolac 16, Bugojno, Ivan Sedlo 17, Drvar i Tuzla 19, Jajce, Sarajevo i Zenica 20, Prijedor, Sanski most i Zvornik 21, Trebinje 22, Livno i Mostar 24, Banja Luka 25, Bihać 26, Gradačac 27 i Neum 28 stupnjeva. Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledni na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar je slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 37 stupnjeva.

0: osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.
2: Kubreški radio.
3: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
4: Hrvatskom jeziku.
5: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Točno je 9 sati, evo ovoga jutra smo itekako precizni, a do 9.30 imate pravo, možete nam se javiti, možete pisati i slati poruke. Pa za one koji ne znaju, broj za direktno javljanje u program je sljedeći 034, dakle predbroj, a broj 274866. Za slanje poruka, dakle SMS 063-740-577. I kako to već znamo reći, primamo sve vrste poruka, bilo preko Vibera, preko WhatsAppa, preko Messengera, dakle sve moguće načine.

Vojvodine. Idemo do prve glazbene želje, Dobro jutro Kupreški, pjesma Romanija Halid Bešlić. Dakle, za početak Fonboxa slušamo Halida.

Nastavljamo dalje, ovo je Fonbox Kupreškog radija, dakle ispunjavamo vaše glazbene želje. Idemo do sljedeće poruke, a javlja nam se slušatelj Bruno. Bruno je napisao sljedeće: Bog, najbolji radio, ne znam što je reći, skroz se slabo čuje preko radija. Prije sam uživao vani slušajući vas, zalijevajući cvijeće, lijep pozdrav i pjesma Bijeli križ, hvala. Provjerili smo što se tiče radija, odnosno našeg emitiranja, za sada sve funkcionira, možda nešto ne štima sa vašim uređajem, pa eto, provjerite. Slušat ćemo dakle Thompsona i pjesmu Bijeli križ, a u subotu će se u Memorialnom centru Groblje mira na Bilima održati komemorativni program i sveta misa za sve žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Ovo spomen mjesto već godinama čuva sjećanje na stradale u 20. stoljeću, čiji grobovi i posmrtni ostaci često još nisu pronađeni. Više od 20.000 bijelih križeva stoji kao trajni podsjetnik na svaku prešućivanu i zanijekanu žrtvu, uključujući 525 stradalih crkvenih osoba, svećenika, redovnica i redovnika. Na subotnjem obilježavanju i svetoj misi očekuje se dolazak više tisuća hodočasnika.

0: Imate dovoljno vremena, u tijeku je Fonbox Kupreškog radija, ispunjavamo glazbene želje. Javljati se možete sve do 9.30, do kada primamo i vaše poruke s vašim glazbenim željama. Sljedeća glazbena želja, Hercegovka Mala, Ana Marija Čavarušić, ali imamo i poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bog, kako ste?
0: Ma dobro smo, kako ste vi?
1: Ja dobro, hvala Bog, jel može ono, oj Zagoro, lijepa li?
0: Ma može, kako ne.
1: Ajde, Bog, Ivana.
0: Do slušanja, Bog, Bog. Bog.

0: U nastavku još jedna vaša poruka, kratko piše dobro jutro, Tijana od Željka Bebeka, hvala. Slušamo Ana Mariju Čavarušić i pjesmu Hercegovka mala. U tijeku je Fonbox Kupreškog radija, ispunjavamo glazbene želje.
1: Kupreški.

0: Idemo primiti još jedan poziv. Dobro jutro.
1: Hvala mi Marija, lijep pozdrav.
0: Uvijek hvaljen.
1: I jesen je Uskoplje, evo, sa Francije puše i za gornje Uskoplje, pjesma od stoljeća sedmoga. Zbogom, hvala lipa.
0: Zbogom.

0: Neki će reći ništa novo, no Bosna i Hercegovina ulazi u sve dublju demografsku krizu. Broj rođenih kontinuirano pada, broj umrlih višestruko je veći od broja novorođenih, a iseljavanje dodatno prazni zemlju. Ono što se godinama nazivalo bijelom kugom, danas je postalo jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema države. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika jednog grada poput Širokog Brijega. Škole ostaju bez učenika, broj prvašića se smanjuje, a troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sustavu. U našoj zemlji gotovo 7800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. O ovome piše Večernjak, a najnoviji službeni podaci pokazuju koliko je situacija ozbiljna. Tijekom prošle godine u našoj zemlji rođeno je samo 24.105 djece, 2% manje nego godinu prije. Istodobno je umrlo, odnosno umrla 35.801 osoba, 0,58% više nego 2024. Prirodni prirast bio je -11.696, što znači da je samo po osnovi razlike između rođenih i umrlih BiH tijekom jedne godine izgubila gotovo 12.000 stanovnika. Još je zabrinjavajući početak ove godine. U prva 3 mjeseca rođeno je 5.551 dijete, dok je umrlo 9.000 osoba. Prirodni pad iznosio je 3.449 stanovnika. U odnosu na isto razdoblje 2025. broj rođenih jest nešto veći, ali je i dalje riječ o izrazito nepovoljnom omjeru. Na približno 6 rođenih dolazi 10 umrlih. Vraćamo se opet vašim porukama, pišite i šaljite poruke na broj 063740577. Imamo poziv, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, bolje vas našli. Gdje je teže, tu preteže, Nedeljko Bilkić.
0: Nisam sigurna gdje je teže, evo tu provjerit ću.
1: Preteže. Da, to je pjesma iz 84. godine, nego dobra.
0: Gdje je teže, tu preteže. Evo, ako ne bismo pronašli, onda može nešto drugo, Muamere.
1: Može. Gitara Romana od Matka Jelavića.
0: Može. Hvala vam na javljanju i neka vam bude lijep i ugodan dan.
1: Hvala i vama također.
0: Do slušanja. Sljedeća glazbena želja, Mladen Grdović, Nije u šoldima sve, no idemo mi po rasporedu, slušamo Thompsona i pjesmu Lijepa li si.

I za kraj jedna zanimljivost, najpoznatija kuća u Hrvatskoj mogla bi biti srušena. Amerikanac Justus, koji je osvojio publiku dokumentirajući obnovu kuće kupljene za samo 5000 eura u Hrvatskom Zagorju, suočio se s dosad najozbiljnijim problemom. Zbog neriješenih papira, objektu prijeti rušenje. U projekt je uložio mnogo vremena i novca, no sada je otkrio da kuća nije propisno evidentirana, te da bi zbog njezina neriješenog pravnog statusa mogla biti uklonjena. U novoj objavi pratiteljima je objasnio zašto već neko vrijeme nije pokazivao kako napreduju radovi. Razlog zbog koje vam neko vrijeme nisam pokazivao kuću jest taj što je trenutačno pokušavam spasiti od rušenja, započeo je. Prema njegovim riječima, objekt je podignut prije više od 4 desetljeća, ali nikada nije službeno evidentiran kao legalna građevina. Prema državnim propisima, ona uopće ne bi smjela postojati i treba je ukloniti. Iskreno nisam ni znao da bi to mogao biti problem kad sam kupovao kuću ili kad sam započeo s radovima, ispričao je ovaj Amerikanac. Za problem je doznao prije nekoliko mjeseci kad mu je stigao dopis nadležnih tijela sa zahtjevom da ukloni kuću i okolne objekte. Moja kuća jedna je od mnogih u ovom selu koje imaju isti problem s papirima i legalizacijom, ali ja sam jedini dobio pismo, tvrdi ovaj Amerikanac. Idemo još za kraj iščitati preostale poruke. Ako se ne varam, još jedna poruka. Slušateljica Blažica piše: pozdrav, može lijepa Mara, jadranski maestrali. Zapravo ima još jedna. Kaže: jutro kupreški, malo za promjenu Livanjko, pozdrav iz Livna. I toliko što se tiče ovog phone boxa. Svakako ostanite i nadalje uz kupreški. Želimo svima dobro slušanje.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo, požar na Ivanici i dalje je aktivan. Vatrogasci su tijekom proteklog dana imali brojne intervencije u Mostaru, Čapljini, Čitluku, Neumu i Prozor Rami. Hrvatski sabor završio maratonsku raspravu u opasnom otpadu u Gospiću. Vrijeme do kraja dana sunčano s lokalno prolaznim pljuskovima na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. Požar na Ivanici i dalje je aktivan, a vatrogasci su tijekom proteklog dana imali brojne intervencije u Mostaru, Čapljini, Čitluku, Neumu i Prozor Rami. Na području Ivanice u općini Ravno i dalje je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a postoji opasnost da se dio požarišta na Ivanici nalazi na miniranom terenu, što dodatno otežava gašenje. Na terenu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Ravno i Ivanica te profesionalne vatrogasne postrojbe Trebnje. Od sinoć u ispomoći su bili i pripadnici profesionalnih vatrogasnih postrojbi Čapljina i Neum. Mostarski vatrogasci intervenirali su više puta zbog požara trave, niskog

0: raslinja i otpada. Na području Čapljine gorjeli su šuma i raslinje u Stanojevićima, otpad u Adi i Strugama te šuma na Podkosi. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici dalje se nalaze u pripravnosti te aktivno obilaze i nadgledaju ranija požarišta. Nakon angažmana na požarištima na području Bosanskog Grahova, na planini Plješevica kod Bihaća, Bosanskog Petrovca, Grmeča i Nevesinja, oružane snage Bosne i Hercegovine i danas nastavljaju gašenje požara u skladu s potrebama i procjenama nadležnih institucija. Danas su nastavljene aktivnosti na gašenju požara na području općine Bosanskog Grahovo, a 22 pripadnika oružanih snaga angažirana su na Nevesinskom požarištu. Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Lici nastavljena je jutro s iznošenjem stajališta saborskih klubova. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u jučerašnjoj gotovo 18-satnoj raspravi nije nedostajalo međusobnih optužbi i uvreda. Za 10.30 predviđeno je glasanje o zaključcima. Vrijeme do kraja dana sunčano, prolazni pljuskovi i grmljavina mogući su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 37 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Manuela Bojo, čitao Hrvoje Sušac.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.
1: Poštovani slušaoci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Hvala Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, svemilosnom, samilosnom, vladaru dana sudnjeg. Zahvaljujemo mu se na blagodatima života i opskrbe i molimo ga da nas zaštiti od zla šejtana napasnika koji ljudima zlo donosi. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đalešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik.

Poštovani slušaoci Radija Kupres, draga braćo i ciljene sestre. Danas, ako Bog da, inšala, završavamo sa serijalom emisija koje smo u ovom mjesecu Rebil Evelu posvetili našem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Tako ćemo, ako Bog da, inšala, danas u ovoj emisiji govoriti o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj skromnosti i njegovoj poniznosti. Braćo i sestre, koliko ljudi vrijede pokazuju i njihova djela, a velikani među njima vrednjuju se po svojim osobinama. Nakon snage dolazi bolest i starost, a nakon moći, bogatstva i ugleda dolazi smrt, i čovjeku kod njegovog gospodara Allaha Đalešanuhu ostaju samo njegova djela, a i ljudi će ga spominjati samo po njegovim djelima i njegovim osobinama. Pa ako bude činio časna djela i posjedovao plemenita svojstva, ljudi će ga hvaliti po onome što su znali o njemu, a ako bude drugačiji, spominjat će ga onako kako je i zaslužio. Naime, braćo i sestre, vjernici su Allahovi svjedoci na ovoj zemlji, ovom dunjaluku, kao što se i spominje u vjerodostojnom hadisu. Naš vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zadužen je najtežim i najčasnijim djelima i zadaćama. Dostigao je najuzvišeniji i najsavršeniji moral, preuzeo je najveću poslanicu i naređeno mu je da je dostavi i prenese ljudima. On ju je dostojno ponio i dostojno dostavio i na tom putu, braćo i sestre, doživio mnoga uznemiravanja, ali njegova odlučnost nije oslabila i duša mu nije malaksala. Što se njegovog morala tiče, braćo i sestre, pa ko je to u stanju da ga danas opiše, jer njegov je ahlak bio Kur'an. Koliko god drugi muslimani ili nemuslimani govorili o njegovom moralu ili koliko god ga opisivali, neće kazati sve ono što zaslužuje i nikada ga neće moći opisati onakvim kakav je on uistinu bio. Draga braćo i sestre, skromnost, poniznost i blagost bile su osobine kojima se okitio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, izvršavajući tako Allahovu dželešanuhu naredbu, kada mu je uzvišeni Allah dželešanuhu se obratio riječima: a prema vjernicima budi ponizan i blag, sura El-Hijr, 88. ajet. U drugom ajetu naređuje mu uzvišeni Allah dželešanuhu i kaže: i opominji rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede, sura Ešuara, 214. i 215. ajet. I u trećem ajetu zapovijeda mu Allah dželešanuhu i kaže: ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti ni brda u visinu dostići, sura El-Isra, 37. ajet. Džibril je jednom sjeo naspram poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pogledao u nebesa, a u tom trenutku s nebesa je silazio neki melek. Džibril je tada rekao: od kako je stvoren, ovaj melek nije sišao sa nebesa sve do ovoga časa. Kad se spustio, rekao mu je: Muhammede, tebi me je poslao tvoj gospodar i pita: hoćeš li da te učini vladarom, vjerovjesnikom ili robom, poslanikom? Džibril je rekao: Muhammede, budi skroman prema svome gospodaru. Poslanik alejhi salatu vesselam je odgovorio: želim biti rob i želim biti poslanik. Braćo i sestra, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio je najskromniji, najponizniji i najblaži od svih ljudi, a njegov životopis prepun je primjera i pouka i poruka proisteklih iz te veličanstvene osobine. Allah dželešanuhu mu je podario mjesto i stupanj koji nije postigao ni bliski melek, niti jedan vjerovjesnik. On je velikan čovječanstva i najbolje stvorenje i pečat svih poslanika do tada poslani. Kada bi govorio o tom svom mjestu i položaju, uvijek bi negirao da to spominje zbog hvalisanja, sve i svoje skromnosti radi Allaha dželešanuhu, i kako bi ponizio i pokorio svoju plemenitu dušu. Tako se od Ebu Sejda el-Hudrija radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ja sam bez hvalisanja prvak sinova Ademovih na sudnjem danu i ja ću bez hvalisanja nositi bajrak hvale, hamd.
nema ni jednog vjerovjesnika od Adema i svih ostalih, a da neće biti pod mojim bajrakom. I ja ću biti bez hvalisanja prvi kome će se zemlja kabur otvoriti. Na poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem skromnost braću i sestre ukazivalo je i to što nije volio da ga smatraju boljim i vrijednim od ostalih vjerovjesnika, iako je prvak svih vjerovjesnika, njihov pečat i najvredniji od svih njih. Neka niko od vas ne govori da sam ja bolji od Junusa alejhi selama. Kada mu je neki čovjek se obratio riječima: "O najbolje stvorenje", vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem tada mu je rekao: "To je Ibrahim alejhi selam." Nije prihvatao da iko bude pristrasan prema njemu i da ga smatra vrijednijim od ostalih poslanika alejhi selam. Od Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi se da je rekao: "Posvađali su se jedan musliman i jedan jevrej. Musliman je kazao: tako mi onoga koji je odabrao Muhameda alejhi salatu vesselam nad svim stvorenjima, zaklinjajući se tako." Na to je jevrej rekao: "Tako mi onoga koji je odabrao Musa nad svim stvorenjima." Tada je ovaj musliman podigao svoju ruku i ošamario jevreja. Jevrej je tada otišao poslaniku alejhi selam i obavijestio ga šta je se desilo između njega i ovoga muslimana. A to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nemojte me smatrati boljim od Musa." Draga braćo i cijenjene sestre, poslanik alejhi selam bio je skroman u odjevanju, oblačenju i oblačio jednostavnu i laganu odjeću, a njegova je skromnost dolazila do izražaja i u odabiru jahaćih životinja. Nije prezirao da jaše ni mazge ni magarce. Da je htio, mogao je oblačiti svilu i kadifu i jahati samo vrsne konje. Kako nije mogao kad su mu bogati ashabi nudili i svoje životinje i svoje imetke? Kako nije mogao imati sve kad mu je Allah Đalešanhu podario velike pobjede i osvajanja koje su mu donijele imetak pobunjenih jevreja i idolopoklonika? Međutim, braćo i sestre, njegova skromnost nije mu dopustila da bude poput ostalih vladara, da se ponaša kao što se bogati ponašaju i da izgleda kao oni koji samo za ovaj svijet dunjaluk žive. On je sam izabrao da bude Allahov rob i poslanik. Prenosi se od Ebu Burde radijallahu anhu, Allah mu se smilovao, da je rekao: "Jednom prilikom ušao sam kod Aiše radijallahu anhu, pa nam je iznijela grubi donji ogrtač ili izar koji se pravi u Jemenu i gornji dio odjeće kisa od slijepljene vune. Zaklela se Allahom da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro odjeven u ta dva komada odjeće." Kadi Iyad, Allah mu se smilovao, rekao je: "Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odjevao bi ono što bi se našlo za odjenuti. Najčešće je odjevao turban, grubu odjeću i teški debeli ogrtač." Prenosi se od Usame bin Zejda radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jahao na odsedlanom magarcu na fedekijskoj dlakavoj deki. Nekada je znao iza sebe posaditi neko od svojih supruga ili nekog od ashaba da jašu sa njim, a kada bi ga srela djeca i njih je znao iza sebe popjeti na jahalicu. Ovo su najočitiji dokazi, braćo i sestre, poslanikovi alejhi salatu wasalam skromnosti. Prenosi se od Abdullaha bin Džafer radijallahu anhu da je rekao: "Kada bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraćao sa putovanja, dočekala bi ga djeca iz njegove porodice. Tako je jednom došao sa putovanja i mene su mu prvog donijeli. On me je stavio ispred sebe, zatim mu je donesen jedan od Fatiminih sinova, pa ga je posadio iza sebe. Tako smo u Medinu ušli nas trojica na jednu jahalici." Braćo i sestre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je skroman u svojoj kući i sa svojom porodicom. Radio je poslove koje mnogi muškarci izbjegavaju raditi danas. Kada je Aisha radijallahu anhu upitana šta je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem radio u kući, ona je rekla: "Pomagao bi svojim suprugama, a kada bi čuo ezan, otišao bi u džamiju." Jedan čovjek upitao je Aishu radijallahu anhu: "Je li Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta radio u kući?" A ona je rekla:
da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem krpio je obuću, ušivao odjeću i radio je u svojoj kući kao što svaki od vas radi u svojoj kući. Navodi i kaže da je Aisha radijallahu anhu rekla: bio je čovjek kao i drugi ljudi, ušivao je svoju odjeću, muzao ovce i sam obavljao svoje potrebe. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, braću i sestre, bio je skroman i među ostalim ljudima u tolikoj mjeri da se zbog svoje izražene skromnosti nije prepoznavao ni isticao među svojim prijateljima ashabima radijallahu anhu. Od njih se nije razlikovao ni po svojoj odjeći, ni po svojoj jahalici, ni po mjestu na kojem je sjedio, kao što je to slučaj sa velikanima i slučaj sa bogatašima. Kada bi došao u neki stranac, ne bih ga prepoznao među njima i ne bi znao ko je dok ne bi upitao. Od Ebu Zerra radijallahu anhu i Ebu Hureyre također se prenosi da su rekli: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio bi među svojim prijateljima ashabima i kada bi došao neki stranac, nije znao ko je od njih poslanik sve dok ne bi upitao. Mi smo zatražili da za Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam napravimo posebno mjesto za sjedenje kako bi ga stranac koji dođe prepoznao, pa smo mu napravili klupu od zemlje na kojoj je sjedio, a mi smo sjedili sa njegove desne i lijeve strane.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronat Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Norveška je za mnoge s naših prostora sinonim za red, sigurnost, visoke plaće, uređene institucije i život u kojem se zna tko što radi, kada se radi i kako sustav funkcionira. Međutim, iza te slike hladnog sjevera krije se i nešto što naš čovjek odmah prepozna. Potreba za društvom, razgovorom i kavom koja se ne pije s nogu, nego polako, ljudski, pogotovo onako gotovo ponaški. Upravo o tom životu u Norveškoj piše Bojana Mrvoš, donoseći priču koja pokazuje da razlike između Skandinavije i naših krajeva nisu uvijek onakve kakvima ih zamišljamo. Da, u Norveškoj je mnogo toga urednije, sustav je precizniji, pravila su jasnija, a svakodnevica organiziranija, ali kada se sjedne na kavu, tada se i ondje vrijeme zna malo zaustaviti. To je možda i najzanimljiviji detalj za sve koji misle da se na sjeveru živi samo brzo, radno i bez emocije. Kava je i ondje prostora razgovora, druženja, odmora i onog malog predaha od obveza. Kod nas je kava gotovo institucija, mjesto na kojem se dogovaraju poslovi, slušaju brige, prepričavaju vijesti, grade prijateljstva i liječe duše. Ako se nešto slično prepoznaje i u Norveškoj, onda je jasno da ljudi, ma gdje živjeli, na kraju traže isto, malo topline, malo vremena i nekoga s kim mogu sjesti. Naravno, Norveška i dalje ostaje zemlja drugčijih navika, drugčijeg ritma i višeg standarda, ali i mnogo viših troškova života. Oni koji odlaze ondje često brzo shvate da visoka plaća sama po sebi ne znači lagodan život ako se ne zna štedjeti, planirati i prilagoditi pravilima sredine. Ipak ono što mnogi ističu jest osjećaj sigurnosti, poštovanja, rada i uređenosti koja čovjeku daje mir. Zato su ovakve priče važne, one ruše stereotipe, ali i pokazuju koliko su naši ljudi prilagodljivi, mogu prihvatiti red, rad, pravila, drugčije vrijeme i drugčiju kulturu, ali neke navike nose sa sobom. Među njima je i kava. Jer gdje god čovjek otišao, ako ima s kim sjesti, razgovarati i ostati malo dulje, onda ni Norveška nije toliko daleko.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

Banja Luka se već tjednima nalazi pod udarom ekstremnih vrućina. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda potvrđuju da je ljeto ove godine oborilo povijesni rekord po dužini neprekidnog niza tropskih dana. Temperatura zraka u Banjoj Luci bez prekida prelazi 30 stupnjeva još od 25. srpnja. Zaključno s jučerašnjim danom, ekstremni toplinski val vezao je čak 27 uzastopnih dana. Time je nadmašen dosadašnji rekord iz 2022. kada je niz trajao 26 dana, dok je treće mjesto zauzelo ljeto 2024. godine s jednim danom manje. Koliko je situacija teška, najbolje pokazuje podatak da je ovo već 61. tropski dan ove sezone, a meteorolozi upozoravaju da se kraj vrućinama još ne nazire. Statistika zavoda pokazuje da je od 10 najdužih nizova tropskih dana u povijesti mjerenja čak 9 zabilježeno nakon 2000. godine. Starije generacije Banjalučana dobro pamte da su se ljeta nekada lakše podnosila, što potvrđuje i podatak da je u razdoblju od 1950. do 1990. samo 4 puta registriran niz od 10 ili više tropskih dana. Nasuprot tome, u posljednjih 30 godina takav scenarij zabilježen je čak 44 puta, a sve su češći periodi u kojima ekstremne vrućine traju dulje od 15 ili 20 dana bez i jednog dana osvježenja. Ovogodišnji toplinski val nije specifičan samo po svojoj dužini, nego i po intenzitetu. Unatoč trenutačnog rekordnog niza temperatura je čak 18 dana prelazila 35 stupnjeva, dok su tijekom 3 dana zabilježene vrijednosti iznad ekstremnih 40 stupnjeva. Posebno teških 10 dana Banjalučani su preživjeli od 29. srpnja do 7. kolovoza, kada temperatura nijednom nije padala ispod 35, čime je izjednačen rekordni intenzitet iz 2007. i 2011. Iako je Banja Luka ove godine pomaknula vlastite granice titulu najvreliji gradova u Republici Srpskoj, i dalje drže Bijeljina i Rudo. Tijekom ekstremnog ljeta 2024. u Bijeljini je zabilježen nevjerojatan niz od čak 45 tropskih dana u kontinuitetu, dok je Rudo imalo 44 dana bez predaha, što su i dalje apsolutni rekordi na ovim prostorima. S obzirom na to da se najmanje do kraja mjeseca ne očekuje pad maksimalne temperature ispod 30 stupnjeva, aktualni niz tropskih dana dodatno će se produžiti. Podaci će biti dopunjeni nakon završetka niza, a ovo navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Nevrijeme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom pogodilo je u četvrtak navečer velik dio Slovenije. Vatrogasne i druge hitne službe tijekom protekle noći intervenirale su na desecima lokacija, a najteže posljedice zabilježene su na području općine Žalec, gdje je udaru groma poginuo 46-godišnji muškarac. Olujno nevrijeme zahvatilo je zemlju, u ovom slučaju Sloveniju, nakon 22 sata. Prema podacima slovenskih službi za zaštitu i spašavanje, do jutra je evidentiran ukupno 51 događaj povezan s vremenskim neprilikama. Na intervencijama su sudjelovali pripadnici 6 profesionalnih te 36 dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi. Tragedija se dogodila nešto prije ponoći u Maloj Pirešici na području općine Žalec. Grom je pogodio dvojicu 46-godišnjih muškaraca koji su se nalazili ispod manjeg stabla. Jedan od njih preminuo je na mjestu događaja unatoč brzo pruženoj pomoći, dok je drugi vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu u Celju. Naknadno je utvrđeno da je zadobio lakše ozljede. Nevrijeme izazvalo probleme i u drugim dijelovima zemlje. U Ljubljani su poplavljena dva podvožnjaka, dok i na području Solčave udar groma prema prvim informacijama izazvao požar u gospodarskom objektu. U Žalcu su nakon udara groma zapalio električni ormarić na području Gorenje vasi. Snažan vjetar odnio je dijelove dvaju krovova. Oborinske vode prodrle su u višenamjenski objekt, a srušena smreka pala je na parkirani automobil. Najviše intervencija, njih 28, zabilježeno je na području Ljubljanskog regionalnog centra. Na području Celja bilo ih je 13, na području Kranja 7, u Trbovlju 2, a na području Kopra 1. Dežurni meteorolog Slovenske agencije za okoliš Blaž Šter izjavio je jutros za Val 202 da je tijekom večeri bilo nekoliko intenzivnih pljuskova, pri čemu su na pojedinim područjima pale znatne količine kiše. Na istoku Slovenije izmjereno je najmanje 10 mm oborina, dok je u Prekmurju palo i do 20 mm. Obilnija kiša zahvatila je i Primorsku, prvi put nakon duljeg sušnog razdoblja, zbog čega je smanjena opasnost od požara, te je ublaženo crveno meteorološko upozorenje koje je ondje bilo na snazi. Iako je petak počeo bez oborina, meteorolozi upozoravaju da će smirivanje vremena biti samo privremeno. Slovenija se i dalje nalazi pod utjecajem vlažnog zraka, dok se nad zapadnom Europom i Dženovskim zaljevom već razvijaju novi olujni sustavi. Zbog toga se tijekom prijepodneva očekuje ponovno stvaranje lokalnih pljuskova, potom grmljavinskih nevremena, a poslije podne bi sa zapada zemlje trebala zahvatiti nova izraženija linija oluja. Mogući su dugotrajni pljuskovi, snažni udari vjetra, a ponegdje i tuča. Danas će biti prilično burno, posebno poslije podne treba će pratiti radarsku sliku oborina, upozorio je meteorolog Blaž Šter. Posebno nestabilno trebalo bi biti u unutrašnjosti zemlje. Šter je upozorio da bi nova olujna linija mogla biti vrlo izražena, ali se prema večeri ipak očekuje postupno smirivanje vremena. Danas će biti prilično burno, osobito poslije podne, kada će trebati pratiti radarsku sliku oborina, rekao je Štern. Ta će olujna linija biti izražena, ali će se situacija do večeri smiriti, dodao je. Temperature će danas biti nešto niže nego prethodnog dana, te će se uglavnom kretati između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Unatoč tome, zbog visoke vlage zraka i dalje će biti sparno, promjenjivo i nestabilno vrijeme,
donijeće dodatno osvježenje tijekom vikenda. Subotnje jutro trebalo bi biti osjetno svježije s temperaturama oko 15 stupnjeva. Unutrašnjosti zemlje očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz povremene lokalne pljuskove, a dnevne temperature uglavnom će ostati nekoliko stupnjeva ispod 25. Povoljnije vremenske prilike očekuju se u Primorskoj, gdje bi trebalo biti više sunčanih razdoblja i manje oborina, uz najvišu dnevnu temperaturu do približno 28 stupnjeva. Ovo se dakle odnosi na Sloveniju, u nedjelju bi trebalo uslijediti postupno razvedravanje, iako će se u planinskim krajevima sjeverne Slovenije zadržavati nešto više oblaka, suho i pretežno sunčano vrijeme trebalo bi se nastaviti i početkom idućeg tjedna. Napokon možemo reći da će vrijeme biti uobičajenije, onakvo na kakvo smo navikli proteklih godina, evo, dakle, neće biti samo sunce i vrućine, nego i nešto kiše, rekao je to Šter. Meteorolog je pritom naglasio da ljetu još nije kraj. Prema trenutačnim prognozama, sredinom sljedećeg tjedna ponovno bi trebalo zatopliti, a temperature bi se ponovno mogle približiti 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Među vatrogascima koji su proteklih dana sudjelovali u gašenju velikog požara na području Bosanskog Grahova bila je i 21-godišnja Lara Gvozden iz Lištana kod Livna, članica DVD-a Sveta Ana Lištani. Požar na Dinari, kaže u razgovoru za Fenu, najveći je s kojim se do sad susrela tijekom vatrogasnih intervencija. Situacija je grozna, požar se jako brzo širi i zahvat je veliko područje, govori Gvozden, koja je s ekipom DVD-a Sveta Ana Lištani dva dana provela na požarištu. Na teren su otišli nakon poziva civilne zaštite. Lara je u tom trenutku bila slobodna i, kako kaže, nije dvojila želi li se priključiti ostatku ekipe. Prvog dana pokušavali su zadržati vatru na jednoj crti i spriječiti njezin prelazak preko puta. Drugoga dana vratili su se s više ljudi i jasnijim planom djelovanja, ali ih je čekao teško pristupačan teren. Prvi dan branili smo jednu crtu kako požar ne bi prešao s jedne strane puta na drugu. Drugi dan došli smo, dakle, s više ljudi i išli na područje gdje je pristup bio prilično otežan, prisjeća se. Do pojedinih dijelova požarišta probijali su se unimagom, specijaliziranim terenskim vozilom, prilagođenim kretanju po zahtjevnom terenu. Dio ekipe vatru je gasio na prtnjačama, dok je drugi djelovao uz pomoć vatrogasnog vozila i cijevi. Kao ekipa bili smo dobro organizirani, svatko je imao svoj zadatak. Međusobno smo vjerovali jedni drugima i bili spremni pomoći gdje god je bilo potrebno, ističe Gvozden. Iako ima tek 21 godinu, vatrogastvo joj nije novo. U DVD Sveta Ana Lištani uključila se s približno 15 godina, a sa 18 se počela ozbiljno baviti tim pozivom i prolaziti potrebna osposobljavanja. Sve je, priznaje, počelo gotovo slučajno. Njezin otac, zapovjednik je DVD-a Sveta Ana Lištani, pa je upravo uz njega napravila prve korake u vatrogastvu. Na početku mi vatrogastvo nije toliko značilo. Kako je moj tata zapovjednik vatrogasnog društva, tako sam i ja krenula. S vremenom sam sve više ulazila u taj svijet kroz treninge, intervencije i druženja i shvatila koliko mi to zapravo odgovara. Odlazak na studij veterine u Zagreb nije značio i odmak od vatrogastva. Ondje se priključila DVD-u Kustošija i nastavila s osposobljavanjima. Završila je osposobljavanje za dobrovoljnog vatrogasca te tečaj za rad s dišnim aparatima, a u planu joj je dodatno osposobljavanje za rad na visini i u dubini. Do sad je prema vlastitoj procjeni sudjelovala u približno 40 intervencija. Nisu sve bile povezane s požarima, bude tu i manjih i većih intervencija. Kaže, u Zagrebu sam sudjelovala i u intervencijama nakon potresa, nakon nevremena. Bili smo i na krovovima i na raznim drugim intervencijama, govori Gvozden. U DVD-u Sveta Ana Lištani ima još nekoliko članica koje sudjeluju u radu društva, uključujući vatrogasna natjecanja i druge aktivnosti kada je riječ o požarima. Lara kaže kako je ona jedina koja na takve intervencije izlazi redovitije. Ima još žena koje su uključene kada su vatrogasne olimpijade i druge aktivnosti, ali što se tiče požara, mislim da sam ja jedina koja redovitije izlazi, kaže ona. Požar kod Bosanskog Grahova za sad je najveći po razmjerima na kojem je sudjelovala, no s vatrogastvom ne namjerava stati, planira nastaviti s dodatnim osposobljavanjima i ostati aktivna u intervencijama, kako u Lištanima, tako i u Zagrebu.
1: Kupreški radio. Informativni i glazbeni radio.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronet Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16,45, teletina s kosti 18,45, svinski kotlet 8,45, svinsko mljeveno meso 9,45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Može.
5: 1, 2, 3,
6: 4, 1, 2, 3.
7: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

U nastavku jedna najava, a potom i neke korisne informacije. Od 25. do 27. rujna održat će se deveta velika volonterska akcija 72 sata bez kompromisa u Bosni i Hercegovini u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II uz potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske i Reno Vabisa. Prijave za sudjelovanje su otvorene, a mladi iz cijele Bosne i Hercegovine pozvani su da svoja tri dana, dakle svoje vrijeme, znanje i vještine, daruju drugima i svojim lokalnim zajednicama. Tijekom tri dana trajanja akcije, koja već 9 godina okuplja tisuće mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, mogu nastati nova prijateljstva, obnoviti se prostori koji su dugo bili zapostavljeni, pružiti pomoć onima kojima je potrebna, usvojiti nove vještine i podijeliti talent s drugima. Upravo u tome je snaga akcije 72 sata bez kompromisa, u spremnosti mladih da svoje vrijeme i energiju stave u službu drugih i svoje zajednice. Akcija se uz potporu donatora realizira u suradnji s Vrhbosanskom nadbiskupijom, župama, školama, udrugama i drugim organizacijama koje rade s mladima. Ove će godine okupiti više od 1000 mladih spremni sudjelovati u različitim volonterskim projektima. Kroz 72 sata od 25. do 27. rujna volonteri će sudjelovati u projektima i aktivnostima koji odgovaraju potrebama njihovih lokalnih zajednica. Projekti mogu biti humanitarnog, socijalnog, ekološkog, kreativnog, edukativnog, duhovnog ili drugog karaktera, a ono što im je zajedničko jest želja da se napravi nešto dobro i korisno. 72 sata bez kompromisa nisu rezervirana samo za one koji već imaju iskustvo u volontiranju. U akciju se mogu uključiti svi mladi koji žele svoje slobodno vrijeme pretvoriti u nešto više, u iskustvo, zajedništvo, nova poznanstva i konkretnu pomoć drugima. Sudjelovanjem imaju priliku razvijati svoje vještine, raditi u timu, preuzeti odgovornost i aktivno doprinositi svojoj zajednici. Ipak ono što često ostaje najvažnije nakon završetka akcije nisu samo realizirani projekti, nego ljudi koje su putem upoznali i uspomene koje su zajedno ostvarile. Mladi se na akciju mogu prijaviti individualno ili kao skupina, župe, škole, udruge i druge organizacije mogu prijaviti i vlastite projekte koje žele realizirati uz pomoć volontera, bez obzira dolaziš li sam, s prijateljima i svoje župe, škole ili udruge, svoje mjesto, odnosno tvoje mjesto u ovoj priči postoji. Prijave za deveto izdanje akcije 72 sata bez kompromisa su otvorene, rok za prijavu je 14. rujna. Ove godine, a prijavne obrasce potrebno je poslati na e-mail adresu 72 sata bez kompromisa bih@gmail.com. Više o svemu, o prijavama, o prijavnom obrascu možete pronaći na stranici nedjelja.ba. Što se tiče najavljenih ostalih bitnih vijesti, izvanredni prijevoz na magistralnim putevima u Herceg-Bosanskoj županiji, vozači se mole za strpljenje. Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije je obavijestilo vozače motornih vozila da je jučer 20. kolovoza započelo odvijanje izvanrednog prijevoza
na magistralnim putevima u Herceg-Bosanskoj županiji i trajaće do 26. kolovoza ove godine. Izvanredni prijevoz će se vršiti u noćnim satima na relaciji magistralni cesta M16, granični prilaz Kamensko-Kazaginac, M16-5, Kazaginac-Prisoje, M6-1 Prisoje-Kolo, M15-Kolo, Blažuj-Mokronoge-Raskrižje-Baljci. Molimo vozače za strpljenje i poštivanje prometnih pravila, navode iz MUP-a Herceg-Bosanske županije. Uz ove informacije dodat ćemo i najnovije o stanju na prometnicama u našoj zemlji. Zbog prometne nezgode koja se dogodila na magistralnoj cesti Potočari-Gredice, dakle Brčko distrikt, obustavljen je promet, a vozila se usmjeravaju na alternativni pravac. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u našoj zemlji, pa molimo vozače, vozite maksimalno oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite rastojanje između vozila, ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebice tijekom najtoplijeg dijela dana. Apeliramo i na ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Danas do 17 sati zbog sanacijskih radova obustavljen je promet na magistralnoj cesti Pale-Podgrab. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnom prijelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Humi i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. U nastavku i informacije od strane meteorologa iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prije podne prolazni pljuskovi su registrirani na području Krajine i sjeveru Bosne, gdje ima i više naoblake. U ostalim dijelovima zemlje je pretežno sunčano.
Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 21, Sokolac i Srebrenica 26, Livno i Sarajevo 29, Bihać, Bugojno, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zenica 31, Neum 32, Banja Luka, Jajce i Tuzla 33, Mostar 34 stupnja. U drugom dijelu dana prolazni pljuskovi i grmljavina, na izgled nisu na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije, vjetar je slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 38 stupnjeva. Pet minuta dijeli nas od podneva, u podne slijede vijesti radija Herceg Bosne, vijesti Kupreškog radija, slušajte u običajnim terminima u popodnevnom dijelu programa u 14, 17 i 19 sati. Toliko od nas, sutra nakon kronike Hrvatskog radija mi smo ponovno sa vama. Yeah.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan, u novostima donosimo.
3: Požar na Ivanici i dalje aktivan kod Bosanskog Grahova, zahvatio do 20 četvornih kilometara.
2: Lokaliziran veliki požar kod Gruda, izgorilo oko 60 hektara.
3: Predsjedateljica Vijeća ministara sastala se u Splitu s povjerenikom Europske komisije za unutarnju politiku i migracije.
2: Bosna i Hercegovina je za nastavak europskog puta i provedbu potrebnih reformi.
3: Tradicionalna manifestacija Grgurovi hukovi večeras u Ravnom.
2: Utakmicom između Sarajevo i Banjolučkog sportskog kluba večeras u Zenici započinje treće kolo Vevin lige BiH.
3: Vrijeme do kraja dana sunčano i vruće.
2: Požar na Ivanici dalje aktivan. Vatrogasci su tijekom proteklog dana imali brojne intervencije u Mostaru, Čapljeni, Čitluku, Neumu i Prozorami. Na području Ivanice, općini Ravno, i dalje aktivan dio požara prema selima Orahi i Bobovište. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a, postoji opasnost da se dio požarišta na Ivanici nalazi na miniranom terenu, što dodatno otežava gašenje.
3: Na terenu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Ravno i Ivanica te profesionalne vatrogasne postrojbe Trebinje. Od sinoći u ispomoći su bili i pripadnici profesionalnih vatrogasnih postrojbi Čapljina i Neum. Mostarski vatrogasci intervenirali su više puta zbog požara trave, niskog raslinja i otpada. Na području Čapljine gorjeli su šuma i raslinje na Stanojevićima, otpad u Adi i Strugama te šuma na Potkosi. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i dalje se nalaze u pripravnosti te aktivno obilaze i nadgledaju ranija požarišta.
2: Požar koji već više od 2 tjedna gori na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, na zahvaćeno područje procjenjuje se na između 15 i 20 četvornih kilometara, kazao je Zafeno Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Od jutarnjih sati na požarištu je ponovno angažiran helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu stiže i 8 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru.
3: Požar na području Puteševice i Tihaljine kod Gruda uz granicu s Hrvatskom lokaliziran je nakon višesatne borbe vatrogasaca, ali još nije u potpunosti ugašen. Opožareno je oko 60 hektara šume, trave i niskog raslinja.
2: Nakon angažmana na požarištima na području Bosanskog Grahova na planini Plješevica kod Bihaća, Bosanskog Petrovca, Grmeča i Nevesinja, Oružane snage BiH i danas nastavljaju gašenje požara u skladu s potrebama i procjenama nadležnih institucija.

0: Danas su nastavljene aktivnosti na gašenju požara na području općine Bosansko Grahovo, a 22 pripadnika oružanih snaga angažirana su na Nevesinskom požarištu.
1: Novosti.
2: Na marginama svečanosti zatvaranja jubilarne 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu, predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto susrela se s Magnusom Brunerom, povjerenikom Europske komisije za unutarnju politiku i migracije. U razgovoru su razmijenili mišljenja o aktualnim temama s posebnim naglaskom na pitanja sigurnosti i daljnjeg jačanja suradnje Bosne i Hercegovine i institucija Europske unije.
0: Predsjedateljica Krišto istaknula je opredjeljenost BiH za nastavak europskog puta i provedbu potrebnih reformi, naglasivši važnost partnerskog odnosa i kontinuiranog dijaloga sa institucijama Europske unije. Sugovornici su ocijenili kako upravo ovakvi projekti koji promoviraju sport, prijateljstvo, uključivost u suradnju među mladima predstavljaju važan doprinos izgradnji europske budućnosti i snažnijem povezivanju društava. Tradicionalno u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima na groblju mira na Bilima organizira se prigodan komemorativni program i sveta misa zadušnica za sve žrtve totalitarizma. Misu će sutra o 12 sati predvoditi monsignor Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup, pokrovitelj komemoracije Hrvatski narodni sabor BiH. Više od 20.000 križeva podsjetnik je za svaku zanijekanu žrtvu, kazao je fra Miljenko Stojić, vicepostulator postupka mučeništva fra Leo Petrović i 65 subraće.
3: Ovdje je napravljen, svjesno napravljen genocid, ništa se nije slučajno dogodilo, jer ne može se nekoga živa zakopati, recimo u hudu jamu, pa da to bude slučajno. Netko može skrivečki nekoga ubiti, da nitko ne vidi, to može nekako proći. Ali ubiti 5.000, 10.000, 20 ili Simo Dubajić, što se hvalio, a onda se poslije na jedan način ispričavao, da je ubio 30 tisuća na Kočevskom rogu. To su strašni podaci. To je jednostavno, kada razmišljamo o tome, onda ne možemo shvatiti kako jedan čovjek nešto može tako zapovjediti. A eto, Josip Broz Tito je to zapovjedao. On očito nije imao nikakve empatije, nikakva osjećanja za druge, osim za sama sebe i za svoju ideologiju.
2: Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici odbio je 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike Hrvatske vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da HDZ-ova vlada čini sve da se problem što prije riješi.
1: Novosti.
0: Snažan potres pogodio je središnji Peru, pri čemu su najmanje 2 osobe ozlijeđene, a više od 30 zgrada oštećeno. Američki geološki institut procjenjuje magnitudu potresa na 6,7, dok je peruanski geofizički institut ranije izvijestio o magnitudi 7,2.
2: Kroz Hormuški tjesnac prošlo je jučer 7 brodova koji prevoze sirovine, što je upola manje nego prethodnog dana. Podaci su servisa za praćenje brodova koji zrcale zabrinutost za sigurnost pomorskog prometa na Bliskom istoku, dok pregovori o miru između SAD-a i Irana i dalje stoje u mjestu. Od ukupnog broja 4 su broda ušla u taj plovni put, a 3 su iz njega izašla, dok se njime prije početka rata u veljači odvijala gotovo petina svjetskog transporta sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina, piše Reuters.
0: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da uskoro planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po ustavu ne može se treći put kandidatirati za šefa države.
1: Novosti.
0: Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosna organizira tradicionalnu književnu manifestaciju Grgurovi hukovi, koja će početi večeras u 20 sati u Ravnom. Publici će se svojim stihovima i proznim ostvarenjima predstaviti Siniša Matasović i Sanja Domenuš iz Siska, kao i brojni književnici iz hercegovačkih i dalmatinskih gradova. Manifestacija se održava u suorganizaciji s turističkom zajednicom općine Ravno. Naš gost bio je Darijan Pehar, ravnatelj turističke zajednice.
4: Lokalitet je zapravo jedan dio Ravno koji se zove Rudinice i to je dvorište, jedno široko dvorište jedne kamene stare kuće, gdje smo evo kroz prošlih više godina imali promocije knjiga i shvatili smo da zapravo Grgurovi hukovi bi bili zapravo da je to odlična lokacija za održavanje manifestacije pjesničke Grgurovi hukovi. I to je jedan lokalitet čisti hercegovački sa verandom, terasom i pogledom na Popovo polje, jedna razrednica, razrednica Ravnog, razrednica Popova polja. Naziv je vezan da stoje na Vučićevića, jednog od, evo, ajmo reći, najbitnijih književnika ovoga područja Hercegovine i vezano je za Svetog Grgura i za otok Sveti Grgur, gdje je on kao mladić zapravo bio zatočen, a također to je jedna lijepa priča jer Sveti Grgur je i zaštitnik štilja. Imamo Vjetrnicu koja je jedan fenomen, UNESCO lokalitet i jedan najljepši štilja generalno. I onda jedna ta poveznica, još hukovi, zapravo taj vjetar iz Vjetrnice koji huče, iznosi tu jednu hladnoću, ali i jednu, ajmo reći, dušu podzemlja krša.
2: U Posušju je u tijeku summit planinskog filma. Festival je to posvećen planinama, prirodi, avanturi i ljudima čiji su životi povezani s planinskim prostorom. Na festival je stiglo 70 filmova. Program je počeo jutros u 8 sati jutarnjim blokom projekcija, dok je svečano otvaranje festivala predviđeno za 20 sati. Večernji blok projekcija planiran je od 20.30 do 23 sata.
0: Grude će od danas do 23. kolovoza biti domaćin prvog izdanja Great Festa, trodnevnog gastro i glazbenog festivala, koji će okupiti 9 izlagača te ponuditi program za sve generacije. Organizatori najavljuju 3 večeri posvećene street foodu, glazbi i druženju, a gastronomska ponuda trebala bi biti jedan od glavnih aduta festivala. Program sva 3 dana počinje o 19. sati.
1: Sport.
2: Nogometaši Banja Lučkog Borca su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige sinoć u Reykjaviku pobjedili islandski Vikingur s 3:1. Uvjerljivim triumfom na Islandu prvak Bosne i Hercegovine došao je na korak do plasmana u ligašku fazu ovog UEFA-inog natjecanja. Posljednji domaći izazov u kvalifikacijama za konferencijsku ligu Hajduk je položio s prolaznom ocjenom. S 2:2 Splićani putuju na gostovanje. Rijeka je poražena s 2:0 na gostovanju kod danskog Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige.
0: Utakmicom između Sarajeva i Banjalučkog sportskog kluba večeras u Zenici u 20 sati službeno započinje 3. kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine. Ostale utakmice igraju se tijekom vikenda. Sutra o 20.45 sastaju se Široki Brijeg i Radnik Bijeljina, te Veleži i Sloga Doboj. U nedjelju na rasporedu su 2 utakmice. Borac Banjaluka, Čelik Zenica od 18.30, te Zrinski i Željezničar od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrijeme, prijepodne na sjeverozapadu i sjeveru Bosne, gdje ima i više naoblake, zabilježeni su prolazni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 17 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Dobretić 27, Kupres, Prozor, Rama i Tomislavgrad 28, Krešavo, Livno, Posušje i Sarajevo 29, Kiseljak 30, Bihać, Bugojno, Ravno, Zenica i Žepče 31, Grude, Neum i Široki Brijeg 32, Banja Luka, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Jajce, Ljubuški, Odžak, Orašje, Tuzla i Usora 33. Najviša temperatura u 11 sati bila je 34 Celzijeva stupnja, a izmjerena je u Čapljini, Mostaru i Stocu.
0: Vrijeme do kraja dana sunčano, prolazni pljuskovi i grmljavina mogući su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. Vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 38 stupnjeva. Podsjećamo na vijesti dana.
2: Požar na Ivanici i dalje aktivan. Kod Bosanskog Grahova zahvatio do 20 četvornih kilometara.
0: Lokaliziran veliki požar kod Gruda, izgorilo oko 60 hektara.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara sastala se u Splitu s povjerenikom Europske komisije za unutarnju politiku i migracije.
0: BiH je za nastavak europskog puta i provedbu potrebnih reformi.
2: Tradicionalna manifestacija Grgurovi hukovi večeras u Ravnom.
0: Utakmicom između Sarajeva i Banjolučkog sportskog kluba večeras u Zenici započinje treće kolo Wembley lige BiH. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Manuela Bojo, čitali Vanja Šupljeglavi, Hrvoje Sušac.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona Don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike i bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronet Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Jedna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene, kradu naše vrijeme, puštam sada svjetlost, da probudi tebe. Svaki novi dan, živjet ćemo ljubav.

glas daleko se čuje. 365 dana.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte najava znamen vjere i identiteta, milenijska fotografija u Kupresu. Zbog požara kod Šibenika uhićena Kanađanka, ostali pobjegli u BiH. Požar kod Bosanskog Grahova zahvatio do 20 četvornih kilometara. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, u subotu će se u memorijalnom centru Groblje mira na Bilima održati komemorativni program i sveta misa za sve žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Meteorolozi objavili, stiže prodor hladnijeg zraka. U nedjelju nakon pučke svete mise na platou ispred crkve održat će se snimanje milenijske fotografije pod nazivom Znamen vjere i identiteta. Lokacija plato ispred crkve svete obitelji u Kupresu. Vrijeme nedjelja odmah nakon svete mise u 11 sati. Tko može sudjelovati? Svi župljani, obitelji, djeca, mladi, naša draga dijaspora i gosti, svi ste dobrodošli, navode na stranici Župe Kupres. Šibensko-kninska policija uhitila je 28-godišnju državljanku Kanade pod sumnjom da je u mjestu Bobodol kod Šibenika u društvu još dvoje sunarodnjaka izazvala požar. Brzom i reakcijom mještana i vatrogasaca vatra je ubrzo ugašena te je spriječeno njezino širenje. Lokalni stanovnici uočili su osumnjičene na djelu te fotografirali njih i registarske tablice vozila kojim su se udaljili. Prema neslužbenim informacijama, 28-godišnjakinja je putovala Europom s bračnim parom kanadskih državljana, 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, te njihovim malodobnim djetetom. Nakon incidenta bračni par pobjegao je preko graničnog prijelaza u Bosnu i Hercegovinu, najvjerojatnije na područje Bosanskog Grahova, odakle 31-godišnjakinja vuče obiteljske korijene. Njezina 28-godišnja prijateljica potom je sama pokušala ponovno ući u Hrvatsku na graničnom prijelazu Kamensko. Pretpostavlja se da se radi provjera terena za ostatak grupe, gdje je odmah identificirana i uhićena. Policijski službenici nastavljaju potragu za preostalo dvoje osumnjičenih koji se i dalje nalaze na području BiH. O ovome piše Net.hr. Požar koji već više od dva tjedna gori na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan na zahvaćeno područje, procjenjuje se na između 15 i 20 četvornih kilometara, kazao je za Fenu Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Od jutarnjih sati u petak je na požarištu ponovno angažiran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu stiže i 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru. Federalna jedinica na raspolaganju će imati 3 cisterne i nekoliko vozila, a njihov angažman trebao bi dodatno ojačati

0: snage koje već danima pokušavaju zaustaviti širenje požara. Uz njih su na terenu djelatnici Šumarije Bosanskog Grahovo, pripadnici DVD-a Korita i civilne zaštite. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, u subotu će se u Memorijalnom centru Groblje mira na Bilima održati komemorativni program i sveta misa za sve žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Ovo spomen mjesto već godinama čuva sjećanje na stradale u 20. stoljeću, čiji grobovi i posmrtni ostaci često još nisu pronađeni. Više od 20.000 bijelih križeva stoji kao trajni podsjetnik na svaku prešućivanu i zanijekanu žrtvu, uključujući 525 stradalih crkvenih osoba, svećenika, redovnica i redovnika. Od subote poslje podne uslijedio bi prodor hladnijeg zraka sa sjevera, što bi nam donijelo pad temperature i nešto hladniju nedjelju. Vruće i pretežno sunčano vrijeme s temperaturom do 41 stupnja očekuje se još danas u našoj zemlji. Vikend 22. i 23. kolovoza donosi nam blaže osvježenje, najavili su meteorolozi. Za vikend 22. i 23. kolovoza moguće je blaže osvježenje, točnije od subote poslje podne, uslijedio bi prodor hladnijeg zraka sa sjevera, što bi nam donijelo pad temperature i nešto hladniju nedjelju. Oborine upitne, moguće je da će ih ponegdje biti rijetko, ali uglavnom bi izostale, objavio je BiH Meteo.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: ali znaš da te volim.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

najsnažniji

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

Povuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ban, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona Don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Čupreški radio.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronet Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

sam ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte najava znamen vjere i identiteta, milenijska fotografija u Kupresu. Zbog požara kod Šibenika uhićena Kanađanka, ostali pobjegli u BiH. Požar kod Bosanskog Grahova zahvatio do 20 četvornih kilometara. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, u subotu će se u memorijalnom centru Groblje mira na Bilima održati komemorativni program i sveta misa za sve žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Meteorolozi objavili stiž

0: Šibensko-kninska policija uhitila je 28-godišnju državljanku Kanade pod sumnjom da je u mjestu Bobodol kod Šibenika u društvu još dvoje sunarodnjaka izazvala požar. Brzom i reakcijom mještana i vatrogasaca vatra je ubrzo ugašena te je spriječeno njezino širenje. Lokalni stanovnici uočili su osumnjičene na djelu te fotografirali njih i registarske tablice vozila kojim su se udaljili. Prema neslužbenim informacijama, 28-godišnjakinja je putovala Europom s bračnim parom kanadskih državljana, 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, te njihovim malodobnim djetetom. Nakon incidenta, bračni par pobjegao je preko graničnog prijelaza u Bosnu i Hercegovinu, najvjerojatnije na područje Bosanskog Rahova, odakle 31-godišnjakinja vuče obiteljske korijene. Njezina 28-godišnja prijateljica potom je sama pokušala ponovno ući u Hrvatsku na graničnom prijelazu Kamensko. Pretpostavlja se da se radi provjera terena za ostatak grupe, gdje je odmah identificirana i uhićena. Policijski službenici nastavljaju potragu za preostalo dvoje osumnjičenih koji se i dalje nalaze na području BiH. O ovome piše Net.hr. Požar koji već više od dva tjedna gori na području Bosanskog Rahova i dalje je aktivan na zahvaćeno područje, procjenjuje se na između 15 i 20 četvornih kilometara, kazao je za Fenu Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Od jutarnjih sati u petak je na požarištu ponovno angažiran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu stiže i 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru. Federalna jedinica na raspolaganju će imati 3 cisterne i nekoliko vozila, a njihov angažman trebao bi dodatno ojačati snage koje već danima pokušavaju zaustaviti širenje požara. Uz njih su na terenu djelatnici šumarije Bosanskog Rahovo, pripadnici DVD-a Korita i civilne zaštite. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, u subotu će se u Memorijalnom centru Groblje mira na Bilima održati komemorativni program i sveta misa za sve žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Ovo spomen mjesto već godinama čuva sjećanje na stradale u 20. stoljeću, čiji grobovi i posmrtni ostaci često još nisu pronađeni. Više od 20.000 bijelih križeva stoji kao trajni podsjetnik na svaku prešućivanu i zanijekanu žrtvu, uključujući 525 stradalih crkvenih osoba, svećenika, redovnica i redovnika. Od subote poslije podne uslijedio bi prodor hladnijeg zraka sa sjevera, što bi nam donijelo pad temperature i nešto hladniju nedjelju. Vruće i pretežno sunčano vrijeme s temperaturom do 41 stupnja očekuje se još danas u našoj zemlji. Vikend 22. i 23. kolovoza donosi nam blaže osvježenje, najavili su meteorolozi. Za vikend 22. i 23. kolovoza moguće je blaže osvježenje, točnije od subote poslije podne, uslijedio bi prodor hladnijih zraka sa sjevera, što bi nam donijelo pad temperature i nešto hladniju nedjelju. Oborine upitne, moguće je da će ih ponegdje biti rijetko, ali uglavnom bi izostale, objavio je BiH Meteo.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: osobe.
1: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

0: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Županića, te u čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte najava znamen vjere i identiteta. Milenijska fotografija u Kupresu. Zbog požara kod Šibenika uhićena Kanađanka, ostali pobjegli u BiH. Požar kod Bosanskog Grahova zahvatio do 20 četvornih kilometara. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, u subotu će se u memorialnom centru Groblje mira na Bilima održati komemorativni program i sveta misa za sve žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Meteorolozi objavili, stiže prodor hladnijeg zraka. U nedjelju nakon pučke svete mise na platou ispred crkve održat će se snimanje milenijske fotografije pod nazivom Znamen vjere i identiteta. Lokacija plato ispred crkve svete obitelji u Kupresu. Vrijeme nedjelja odmah nakon svete mise u 11 sati. Tko može sudjelovati? Svi župljani, obitelji, djeca, mladi, naša draga dijaspora i gosti, svi ste dobrodošli, navode na stranici Župe Kupres. Šibensko-kninska policija uhitila je 28-godišnju državljanku Kanade pod sumnjom da je u mjestu Bobodol kod Šibenika u društvu još dvoje sunarodnjaka izazvala požar. Brzom i reakcijom mještana i vatrogasaca vatra je ubrzo ugašena te je spriječeno njezino širenje. Lokalni stanovnici uočili su osumnjičene na djelu te fotografirali njih i registarske tablice vozila kojim su se udaljili. Prema neslužbenim informacijama, 28-godišnjakinja je putovala Europom s bračnim parom kanadskih državljana, 30

0: u potragu za preostalo dvoje osumnjičenih koji se i dalje nalaze na području BiH. O ovome piše Net.hr. Požar koji već više od dva tjedna gori na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, na zahvaćeno područje procjenjuje se na između 15 i 20 četvornih kilometara, kazao je za Fenu Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Od jutarnjih sati u petak je na požarištu ponovno angažiran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu stiže i 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru. Federalna jedinica na raspolaganju će imati 3 cisterne i nekoliko vozila, a njihov angažman trebao bi dodatno ojačati snage koje već danima pokušavaju zaustaviti širenje požara. Uz njih su na terenu djelatnici šumarije Bosanskog Grahovo, pripadnici DVD-a Korita i civilne zaštite. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, u subotu će se u Memorijalnom centru Groblje mira na Bilima održati komemorativni program i sveta misa za sve žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Ovo spomen mjesto već godinama čuva sjećanje na stradale u 20. stoljeću, čiji grobovi i posmrtni ostaci često još nisu pronađeni. Više od 20.000 bijelih križeva stoji kao trajni podsjetnik na svaku prešućivanu i zanijekanu žrtvu, uključujući 525 stradalih crkvenih osoba, svećenika, redovnica i redovnika. Od subote poslije podne uslijedio bi prodor hladnijeg zraka sa sjevera, što bi nam donijelo pad temperature i nešto hladniju nedjelju. Vruće i pretežno sunčano vrijeme s temperaturom do 41 stupnja očekuje se još danas u našoj zemlji. Vikend 22. i 23. kolovoza donosi nam blaže osvježenje, najavili su meteorolozi. Za vikend 22. i 23. kolovoza moguće je blaže osvježenje, točnije od subote poslije podne uslijedio bi prodor hladnijih zraka sa sjevera, što bi nam donijelo pad temperature i nešto hladniju nedjelju. Oborine upitne, moguće je da će ih ponegdje biti rijetko, ali uglavnom bi izostale, objavio je BiH Meteo.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: Vida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

Oh.

0: cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku. Neka te

Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.